0: playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Tame Impala, Dracula.
1: Mesto broj 2.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Mesto broj 1.
0: Jake, Use Me. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Tame Impala, Dracula.
1: Mesto broj 2.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Mesto broj 1.
0: Jake, Use Me. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Radio.
1: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.